0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

0: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, з вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 3 вересня 2026 року. Сьогодні маємо для вас цікаву інформацію про пам'ятник у Києві, якому більше як 224 роки. І це пам'ятник колона, присвячена відновленню у Києві Магдебурзького права. Ось така тема, а зараз запрошую на сторінку новин. Як ми вже говорили, Путін на прес-конференції заявив, що дав наказ своїм військам масово обстрілювати енергетичну структуру України. І так Україна потерпає, а то ще виглядає буде ще більше. Так, після масованого ракетно-дронового удару по магістралях енергетики в Одеській області без світла залишилися понад 350 тисяч родин і частини Одеси і Одеського району області. Унаслідок російських обстрілів та через тривалі повітряні тривоги десятки пасажирських поїздів відхилилися від графіка. І це відхилення складає більше як 10 годин. У Дніпрі через російський ракетний удар загинуло двоє людей, восьмеро постраждалих. Внаслідок російських атак на Київ пошкоджені університет, житлові будинки, постраждало 10 людей. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські війська знищили літак «Міг-29», і це сталося на аеродромі Міллєрово у Ростовській області в Росії. Знищили гелікоптер К-27, який стояв в аеропорту Єйськ-Краснодарського краю у Росії. Також вдалося знищити склади боєприпасів у Донецькій області. Президент Зеленський поговорив із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом і оголосив про те, що в Україну має надійти нова допомога, а саме нові пакети протиповітряної оборони. Також Зеленський і Мерц домовилися про особисту зустріч. Зеленський подякував за надійну німецьку підтримку і лідерство в захисті життя українців. Нові пакети ППО з Німеччини мають прибути ще цього місяця. Україна направила до Європейської комісії запит, щоб використати 90 мільярдів євро кредиту для закупівлі ракет для систем протиповітряної оборони. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Сьогодні я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на виплату. Він становить кілька мільярдів євро і має покрити витрати на протиповітряну оборону України, включаючи високоефективні системи. Держави-члени наразі розглядають запит України». Вона також нагадала, що Євросоюз разом з Україною працює над створенням власних антибалістичних ракетних систем оборони. Пригадаємо, що Кая Калас, дипломатка ЄС, анонсувала створення групи високого рівня, і ця група буде складатися з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які будуть працювати над питаннями обороноздатності блоку. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню за мотивами вірша Олександра Олеся «Європа мовчала». Коли Україна за право життя з катами боролась, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала. Так писав Олександр Олес, а зараз цю пісню, ці слова переробили уже на сучасний лад.
1: Ну що, час починати. Поїхали.

запрошує молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883. Виходить нове число газети «Гомін України», в якому прочитаєте головні події в Україні, Канаді, в світі. Делегація СКУ зустрілася з президентом України у Києві. Зеленський обговорив з представниками Трампа можливий візит до України. Між Києвом, Тегераном і Балтією, що насправді означає таємний візит директора ЦРУ до Москви. Канада відстоює свої інтереси у торговельному протистоянні зі Сполученими Штатами Америки. Квіти, що говорять без слів, квіти у пансіонах імені Івана Франка. Анатолій Шевчук – один із шістдесятників. Молодь, родина і надія. Єпископ Брайан Байда про майбутнє церкви. Про це та інші новини ви можете прочитати у новому випуску газети «Гомін України». А щоб отримувати її регулярно, передплатіть. Дзвоніть до офісу Гомону 416-516-2443. Продовжуємо слухати новини. Сполучені Штати Америки ведуть з Україною переговори щодо ліцензії на виробництво ракет для систем «Патріот». Україна просить, щоб Сполучені Штати дозволили їй виробляти ці ракети, яких просто критично не вистачає. Про ці переговори заявив державний секретар США Марко Рубіо. Він каже, що навіть наявність ліцензії не розв'яже нагальних потреб України, оскільки це складне є озброєння, і щоб розгорнути його виробництво, це може зайняти роки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибига заявив, що Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації – про те, що російський повітряний простір є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Ми закликаємо усіх уникати повітряний простір Росії. Росія навмисно ігнорує наявні загрози, спричинені її агресією проти України, яка вже призвела до кількох інцидентів у минулі роки. Очільник Міністерства закордонних справ України при цьому нагадав, що Україна має невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що потрібен механізм, який би забезпечив безпеку комерційних морських перевезень у Чорному морі. Протистояння між Україною та Росією не повинно ставити під загрозу безпеку цивільного населення та господарської діяльності. Для Анкари важлива безпека не лише турецьких суден, а й всього цивільного морського судноплавства у Чорному морі. Саме тому ми мусимо вирішити цю проблему. Адже завдані збитки дедалі зростають. Повинен бути механізм, який забезпечить безпеку комерційного морського судноплавства у Чорному морі. Він також згадав про зернову кризу, яка виникла з огляду на порушення судноплавства в Чорному морі і яка дається в знаки особливо на африканському континенті. Президент Туреччини закликав вжити заходів, перш ніж проблема ще більше загостриться. На початку серпня Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджене судно, яке належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення. Після цього Туреччина повідомила, що обмежує рух деяких комерційних суден у Чорному морі.
Як ми знаємо, останнім часом рашисти масово б'ють по українських портах, у які тепер майже не заходять кораблі, щоб відвантажувати українське зерно, кукурудзу і інше продовольство. Це, звичайно, впливає дуже погано на економіку України. У Німеччині встановили двох чоловіків, які напали на український літак у Лейпцигу. Один із них – чоловік російського походження з латвійським паспортом і має зв'язки з російською розвідкою. На місці злочину слідчі виявили сліди ДНК, які ведуть до підозрюваного. Так, другий чоловік – це чоловік із Білорусі, який вже потрапляв в поле зору правоохоронних органів різних країн. Також підозрюваний має російський паспорт і в'їхав до Німеччини за італійською туристичною візою. Пригадаємо, два дні тому Німеччина прямо звинуватила Росію в атаці в аеропорту Лейпцига на український літак. Також вони вирішили в Німеччині закрити генеральні консульства у Бонні і руський дом у Берліні. Росія не забарилася з відповіді і сказала, що «начувайтесь, ми вам покажемо». Пригадаємо, що кілька днів тому була пожежа на польському заводі, на якому виробляють дрони. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нема жодного сумніву в тому, що це був спеціальний умисний підпал. Туск також заявив, що найближчі тижні та місяці стануть вирішальними не лише для війни між Росією та Україною, але стануть серйозним викликом для країн усього регіону через те, що Росія планує посилити напруженість та дестабілізувати ситуацію в регіоні. В нашій програмі музична пауза. Слухаємо пісню на вірші Сосюри «Осінь».

0: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
1: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
2: Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. У Києві є цікавий пам'ятник. Пам'ятник присвячений Магдебурзькому праву. І він є найстарішим пам'ятником в Україні, якому більше, ніж 224 роки. Це є колона. Колона на честь повернення Києву Магдебурзького права у 1802 році. Вперше місто отримало це право ще у 15 столітті. Повернення Магдебурзького права, а це ми знаємо, є один із видів самоврядування міста. Отже, повернення Магдебурзького права кияни святкували 3 дні. У місті влаштовували бали та ілюмінації, а згодом зібрали 10 тисяч рублів на будівництво каплиці і пам'ятника із фонтаном. Автором проекту став київський архітектор Андрій Меленський. Цегляний павільйон над джерелом освятили 15 серпня 1802 року, а загалом будівництво завершили 1808. Колона Магдебурзького права має ще одну назву – Нижній пам'ятник Святому Володимиру. Є версія, що саме на цьому місці рівноапостольний князь Володимир хрестив своїх синів, а їх було 12. З 1804 року до пам'ятника почали приходити на хресні ходи та освячення води. Поступово колона прийшла в аварійний стан, а вода в джерелі стала непридатною, і хресні ходи не проводились. Історик Микола Закревський писав, що залишилася лише самотня обірвана колона у пам'ять про вже не існуючі права. Початок відновленню монумента поклали у 1861 році на гроші скрипаля Демиденка. Тоді очистили колодязь. Пізніше пам'ятник передали у відомство Києво-Печерської лаври. Микола Закревський залишив спогади про те, що на той час унизу басейну були розташовані 7 лебедів, з рота яких текла вода. У 1867 році провели ремонт, а пізніше Києво-Печерська лавра офіційно відмовилася від володіння каплицею через те, що вона розташована далеко від її території. Пізніше монумент передали Подільській Христовоздвиженській церкві, а пізніше Братському монастирю. Отже, як виглядає колона Магдебурзького права? Висота монумента становить 18 метрів. Він являє собою колону Тосканського ордеру, яку завершує куля з хрестом. В радянський час хрест зняли, однак сьогодні його відновлено. Постамент складається із 3 арок на цегляній основі. Вже у 2013 році колону Магдебурзького права та прилеглу до неї територію відреставрували до 1025-річчя Хрещення Русі. Ось такий пам'ятник, про який, мабуть, і не всі знають, хто приїжджає до Києва, туристи. Але він є найстаріший пам'ятник в Україні, йому більше, ніж 224 роки, і присвячений він поверненню міста Києва Магдебурзького права. Ось так непомітно добігає наша програма до завершення. Зараз ще послухаєте громадські оголошення, і як завжди на закінчення ще прозвучить пісня. А я прощаюсь з вами, бажаю гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь професора Любомира Лоцюка на тему розуміння Голодомору. Професор Любомир Лоцюк, дуже знаний в нашій громаді, знаний в Канаді, професор емерит Royal Military College, член комітету українських студій при університеті Торонто. Він є автором численних книжок, проводить багато лекцій. Він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи в 2019 році українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, тема «Голодомор. Розуміння Голодомору». Доповідь відбудеться у четвер, 10 вересня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якісь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приєднання Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.